0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Suwa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ tư,
1: ngày 20 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 4 tháng 4 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh lạy nữ vương thiên đàng do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phaero vào Chủ nhật vừa qua, 17 tháng 5 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ Bảy mùa Phục sinh, và cũng tùy theo giáo hội địa phương có nơi long trọng cử hành Chủ nhật Chúa Thăng Thiên, Chúa Nhật Chúa Về Trời, năm phụng vụ A.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
3: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
2: Hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội cử hành long trọng lễ kính Chúa Giêsu lên trời. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn kinh thánh thuật lại, được nâng lên khỏi đất và tiến về trời, có thể khiến cho chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thực thế, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong cùng một thân thể duy nhất. Và việc Chúa Giêsu lên trời cũng kéo chúng ta cùng với Người tiến về sự hiệp thông viên mãn với Chúa Cha. Thánh Augustino đã nói về điều này như sau: việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc sống của Đức Kitô là một hành trình đi lên, bao trùm và lôi kéo toàn thể thế giới qua nhân tính của Người, nâng con người lên và cứu chuộc con người khỏi thân phận tội lỗi, mang ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để đạt tới chiến thắng chung cuộc là lễ vượt qua, nơi con Thiên Chúa khi chịu chết đã tiêu diệt sự chết và khi sống lại đã phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta hướng về vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong cuộc sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, giúp cho cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim của Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường dẫn đến hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu, nơi món quà sự sống của Người, nơi mẫu gương và giáo huấn của Người. Đồng thời, chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà giáo hội nêu lên như mẫu gương cho mọi người, cũng như những vị mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường gọi là các vị thánh ở ngay bên chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những bậc cha mẹ, ông bà, những người thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh, đang vui tươi và quảng đại cố gắng sống theo tin mừng. Cùng với các ngài, nhờ sự nâng đỡ và chuyển cầu của các ngài, chúng ta cũng có thể học biết mỗi ngày tiến bước về trời cao, hướng tâm trí đến tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, tinh tuyền, đáng mến, như Thánh Phaolô đã nói. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đem ra thực hành những điều chúng ta đã nghe và đã thấy, để làm triển nở nơi chính bản thân chúng ta và chung quanh chúng ta sự sống thần linh đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, sự sống luôn lôi kéo chúng ta hướng về Chúa Cha, đồng thời lan tỏa trong thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng ta trong mọi lúc, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
3: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis Deum, alleluia.
3: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
4: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
4: et lux perpetua lucea Deis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay tại nhiều quốc gia, giáo hội cử hành ngày thế giới truyền thông xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ những tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân cổ võ những hình thức truyền thông luôn luôn tôn trọng sự thật về con người là điểm quy chiếu cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, từ hôm nay cho đến Chúa Nhật tới sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si được dành cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp của Ngài về hòa bình với Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thọ tạo. Đáng tiếc, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các thành viên của phong trào Laudato Si và tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện, hãy canh tân sự dấn thân của mình. Chăm sóc hòa bình cũng chính là chăm sóc sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026, âm lịch là mùng 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh lạy nữ vương thiên đàng do Đức Giáo hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật qua, ngày 17 tháng 5 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ bảy mùa Phục sinh, năm Phụng Vụ A. Và tùy theo một số giáo hội địa phương cử hành long trọng lễ Chúa Thăng Thiên, tức là lễ Chúa Giêsu về trời. Kính thưa quý vị thính giả, các tín hữu Công giáo đang trong tháng 5 là tháng đặc biệt được gọi là tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Kết thúc giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe các bài thánh ca dâng hoa kính Đức Mẹ.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 20 tháng 5 năm 2026, âm lịch là mùng 4 tháng 4 năm Bính Ngọ.
1: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.
2: Thưa quý vị thính giả, trong Trang Sử Việt hôm nay, Thành Quang gửi đến quý vị hai phần. Phần đầu sẽ là một bài viết liên quan đến lịch sử người tị nạn Việt Nam sau 30 tháng 4 năm 1975. Và phần thứ hai, một lần nữa Thành Quang mời quý vị nghe câu chuyện về pho tượng Thương Tiếc đặt tại tượng đài Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa trước năm 1975.
1: Bây giờ Thành Quang gửi đến quý vị tiết mục Trang Sử Việt. Thưa quý vị thính giả, tiết mục Trang Sử Việt hôm nay Thành Quang gửi đến quý vị bài của tác giả Lê Xuân Khoa đăng trên SBTN Hoa Kỳ, ôn lại một số đặc điểm trong lịch sử tị nạn Việt Nam từ năm 1975. Tháng 4 năm 1975, sau khi chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa và kết thúc cuộc nội chiến 20 năm, Cộng sản miền Bắc đã mau chóng giải tán Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam, đổi tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và áp đặt chế độ độc tài toàn trị trên cả hai miền đất nước. Chính sách bóc lột và trả thù tàn ác của Cộng sản đối với nhân dân miền Nam là nguyên nhân chính đã khiến trên 2 triệu dân phải bỏ hết tài sản và sự nghiệp để chạy ra nước ngoài, cũng trong 20 năm liên tiếp với khoảng 300.000 người thiệt mạng trên đường mạo hiểm tìm kiếm tự do. Theo các con số của Liên Hiệp Quốc, cho tới khi quốc tế chính thức chấm dứt chương trình tị nạn Việt Nam năm 1995, tổng số người ra đi lên tới 2.164.000 người, liệt kê theo từng loại như dưới đây. Đợt 1, cuối tháng 4 1975 là 140.000 người. Đợt thứ 2, từ năm 1975 đến năm 1979, 327.000 người. Đợt thứ 3, tính từ năm 1980 đến năm 1989 là 450.000 người. Đợt thứ 4, từ năm 1990 đến năm 1995 là 63.000 người. Số người gốc Hoa bị đẩy về Trung Quốc là 260.000 người. Chương trình ODP từ năm 1979 đến năm 1995 là 624.000 người. Số người chết hay mất tích trên đường tị nạn là 300.000 người. Trong tổng số 2.164.000 người kể trên, ngoài 140.000 người được chính phủ Mỹ di tản trong đợt đầu và 624.000 người đi theo diện ODP, có khoảng 840.000 người đã vượt thoát bằng đường biển hay đường bộ trong 3 đợt sau tới các trại tạm trú ở Hồng Kông và một số quốc gia Đông Nam Á. Trong số này, 750.000 người được nhận định cư tại Mỹ và các nước khác. Như vậy, số người không được công nhận là tị nạn và bị kẹt lại ở các nước tạm dung, tức là First Asylum Country, là 90.000 người. Nhưng trên thực tế năm 1995, chỉ còn lại khoảng 40.000 người. Điều đó cho thấy là trong 6 năm từ Hội nghị Quốc tế Geneva lần thứ 2 về tị nạn Đông Dương hồi năm 1989 đến năm Liên Hiệp Quốc chính thức chấm dứt các chương trình tị nạn năm 1995, đã có khoảng 50.000 người hồi hương do tình nguyện hay bị cưỡng bác. Số 40.000 người còn lại phải tiếp tục trở về nước, hầu hết bị cưỡng bách hay không chống đối, trước khi trại tị nạn cuối cùng đóng cửa hồi năm 1997. So với các nhóm tị nạn và di dân Tây Mỹ và các nước khác trong thế kỷ 20, lịch sử người Việt gốc tị nạn có ít nhất 5 đặc điểm. Việt Nam có số dân tị nạn bỏ nước ra đi đông nhất và phải trải qua những tình trạng bi thảm nhất thế giới trong thế kỷ 20, với số người bỏ mình trên đường tìm tự do lên tới khoảng 300.000 người. Các chính sách và chương trình định cư tị nạn Việt Nam ở Mỹ phức tạp nhất gồm nhiều tên gọi khác nhau như là bốc trẻ mồ côi, tức là baby leave, trẻ em lai, tức là Asians, trẻ em không người đi kèm, tức là unaccompanied minors, ra đi trật tự, ODP, gồm các diện đoàn tụ gia đình, tù cải tạo, tức là HO và AOVR, nhân viên chính phủ Mỹ, tức là U-11, và nhân viên các hãng tư của Mỹ, tức là V-11. Chính nghĩa của người tị nạn chỉ ít năm sau khi định cư ở nước ngoài đã được chính các lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam nhìn vận và kêu gọi trong ngoặc kép khúc ruột xa ngàn dặm trở về hợp tác thay vì lên án và nguyền rủa như trong những năm đầu. Người tị nạn có tiếng nói và vai trò ảnh hưởng tới các chính sách chấp nhận và định cư tị nạn, tham gia các hoạt động cứu vớt và bảo vệ thuyền nhân, và cuối cùng đã thật sự giúp cho Hoa Kỳ và quốc tế giải quyết vấn đề tị nạn được công bằng và nhân đạo. Khi trở thành công dân của quốc gia định cư, người cựu tị nạn lại có vai trò quan trọng trong các quan hệ giữa quê hương mới và quê hương gốc trên cả hai bình diện chính quyền và dân sự. Qua hàng trăm cuốn sách về tị nạn Việt Nam, hầu hết các tác giả Việt Nam và ngoại quốc đã trình bày rất đầy đủ về những sai lầm và tội ác của Cộng sản và những cuộc vượt thoát gian nan bi thảm của người tị nạn. Mặt khác, lịch sử tị nạn cũng cho thấy khả năng hội nhập mau chóng của người Việt Nam vào xã hội dòng chính, và họ đã tạo được nhiều thành tích đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghệ thuật và ngay cả chính trị. Tuy nhiên, dường như chưa có tác giả nào làm nổi bật chính nghĩa tị nạn như được nêu ra trong điểm số 3 trên đây, là đặc điểm then chốt giúp cho người tị nạn chuyển bại thành thắng, khôi phục những giá trị của tự do dân chủ trước sự suy đồi của chủ nghĩa cộng sản. Xin được lập lại điểm số 3. Điểm số 3. Thưa quý vị, tác giả không đánh dấu nhưng Thành Quang nghĩ điểm số 3 là cái điểm mà người tị nạn có tiếng nói và vai trò ảnh hưởng tới các chính sách chấp nhận và định cư tị nạn, tham gia các hoạt động cứu vớt và bảo vệ thuyền nhân, cuối cùng thật sự giúp cho Hoa Kỳ và quốc tế giải quyết vấn đề tị nạn được công bằng và nhân đạo. Số dân tị nạn Việt Nam bỏ đi đông nhất trải qua những tình trạng bi thảm nhất thế giới trong thế kỷ 20, với số người bỏ mình trên đường tìm tự do lên tới khoảng 300.000 người.

0: Thưa quý vị thính giả trong trang sử Việt hôm nay, một lần nữa Thành Quang mời quý vị nghe lại câu chuyện về pho tượng Thương Tiếc đặt ở trước cổng vào nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 1975. Nếu mà chúng ta dùng xa lộ Sài Gòn Biên Hòa, đi từ Biên Hòa trở lên thì nghĩa trang quân đội nằm ở phía bên tay phải. Và nếu quý vị từ Sài Gòn đi đến Biên Hòa bằng xa lộ Sài Gòn Biên Hòa đó thì quý vị nghĩa trang quân đội Biên Hòa nằm ở phía bên tay trái khi quý vị đã đi qua ngã tư Thủ Đức. Bây giờ mời quý vị nghe câu chuyện về bức tượng Thương Tiếc ở cổng nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 1975 qua giọng đọc của anh Thanh Quân.
1: Tượng Thương Tiếc và câu chuyện buồn bây giờ mới kể. Khi cuộc chiến leo thang khốc liệt năm 1966, nghĩa trang quân đội tại Hạnh Thông Tây, Gò Vấp bắt đầu không còn đủ đất để các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa yên nghỉ. Chính phủ nền đề nghị Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tính đến việc thành lập một nghĩa trang mới và địa điểm được chọn lựa nằm dọc theo phía tay trái của xa lộ Biên Hòa, nay là xa lộ Hà Nội, nếu từ hướng Sài Gòn đi Biên Hòa. Kiến trúc sư kiêm điêu khắc gia đại úy Nguyễn Thanh Thu được lệnh của Tổng thống Thiệu lên đường đi Phi Luật Tân để nghiên cứu mô hình xây dựng nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ tại Manila, American Cemetery in Manila, được coi là một nghĩa trang đẹp nhất Á Châu. Năm 2003, tôi đã có dịp đến Phi Luật Tân và viếng nghĩa trang Hoa Kỳ tại thủ đô Manila. Nghĩa trang có tên American Cemetery. Đây là nơi chôn cất thi hài quân nhân Mỹ và đồng minh đã nằm xuống trong cuộc chiến ở Thái Bình Dương vào thời Thế chiến thứ hai. Nghĩa trang nằm trên một khu đất rộng 615.000 m², trồng cỏ xanh rì vây quanh là những hàng cây rợp bóng mát. 17.206 ngôi mộ chiến sĩ được đánh dấu bằng các thập tự giá và xếp hàng thẳng tắp như một đội quân thầm lặng. Điểm xuyết cho nghĩa trang là một vài tượng đài kỷ niệm ghi những dòng chữ tưởng nhớ công ơn những vị anh hùng vị quốc phong thân. Sau chuyến đi tham khảo tại Phi Luật Tân, đại úy Thu sẽ phải trình đề án lên Tổng thống Thiệu để giao cho công binh xây dựng một nghĩa trang mới mang tên Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Ông còn gợi ý phải có một tác phẩm điêu khắc tại cổng vào nghĩa trang để nói lên sự tri ân của mọi người tại hậu phương trước những tử sĩ được chôn cất tại đây. Đại úy Nguyễn Thanh Thu xin một tuần để suy nghĩ về dự án, và trước khi ra về, anh còn được Tổng thống Thiệu nhắc nhở bằng những lời rất thân tình. Anh cần chú ý đến ý nghĩa của nghĩa trang phải xoay quanh cục nhân là bức tượng. Tôi đặt nhiều hy vọng vào anh. Tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu một cách giản dị như vậy. Tuy nhiên, đối với nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu, đó là thời gian anh chăn trở nhiều nhất với những ý tưởng của một nghệ sĩ sáng tạo cho một công trình mang tầm vóc quốc gia, nói lên lòng tri ân của mọi người đối với những chiến sĩ đã bỏ mình ngoài chiến trường. Trong suốt một tuần lễ, hầu như ngày nào anh cũng có mặt tại nghĩa trang Hạnh Thông Tây để chứng kiến những cảnh tang tóc đau thương của vợ con tử sĩ. Nhà chứa xác đầy nghẹt, những chiếc hòm chưa chôn còn mịt mù nhang khói tại những khu phải căng lều bạt chờ chôn, trong khi trực thăng vẫn hàng ngày tiếp tục chở xác về nghĩa trang. Ngày cuối cùng của một tuần tìm ý tưởng là vào một buổi trưa thứ sáu trên đường từ nghĩa trang Hạnh Thông Tây, anh Thu ghé vào một quán nước gọi ly đá chanh. Và đây chính là giờ phút định mệnh khi anh nhìn thấy một người lính thuộc binh chủng nhảy dù ngồi trước những chai bia và hai cái ly. Anh lính ngồi nói chuyện với cái ly thứ hai trước sự ngạc nhiên của chủ quán lẫn khách uống nước. Hình như anh lính là người vừa thăm bạn được chôn cất tại nghĩa trang Hạnh Thông Tây. Một ly anh cúng bạn và một ly anh uống. Anh ngồi vừa uống vừa nói chuyện với chiếc ly. Cảm động trước hình ảnh một người lính khổ sở khi phải mất bạn, anh Thu cầm ly nước chanh bước qua bàn làm quen. Anh lính ngước lên nhìn anh Thu với vẻ khó chịu vì sự riêng tư của mình bị người lạ làm phiền và tiếp tục trở về với ly bia cúng bạn. Anh Thu cũng bị lúng túng vì thái độ bất hợp tác của anh lính nhảy dù. Mấy cô bán hàng lại cười khúc khích. Có lẽ các cô nghĩ nãy giờ có một người điên ngồi uống bia nói chuyện với cái ly, và bây giờ lại thêm người điên nữa lân la đến làm quen. Người lính tiếp tục gục đầu ngồi đọc thoại, phớt lờ những lời xã giao làm quen của anh Thu. Dường như anh Tường bị quân cảnh hỏi giấy nên lẳng lặng móc bóp giấy tờ cho anh Thu mà không hề ngước mắt nhìn và tiếp tục uống. Anh Thu cầm bóp trở về bàn mình và ghi lại tên anh lính Võ Văn Hai, cấp bậc hạ sĩ, binh chủng nhảy dù, cả tên tiểu đoàn lẫn KBC, địa chỉ khu bưu chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi anh Thu trả lại giấy tờ, hạ sĩ Võ Văn Hai nhét vào túi với vẻ bất cần, cũng không thèm ngước mặt nhìn lên. Khuya thứ sáu, anh Thu mới bắt đầu vẽ để sáng thứ bảy trình tổng thống. Từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, anh phát thảo được 7 bản vẽ trong tiếng súng và bom thỉnh thoảng vọng về Sài Gòn. Những ý nghĩ ở một hậu phương yên bình trong khi những người lính ngày cũng như đêm xả thân ngoài chiến trường khiến anh Thu dồn hết tâm trí vào những nét vẽ của anh. Anh Thu hôm đó chỉ ngủ 2 tiếng thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Thì ra theo lời của vợ anh, có người đến nhà mời anh đi trình dự án. Họ đến sớm để mời anh đi ăn sáng trước khi gặp Tổng thống Thiệu. Lần trước đây anh gặp Tổng thống để bàn về dự án tại Bộ Tổng Tham mưu, nhưng lần trình dự án lại là tại Dinh Gia Long. Lịch gặp Tổng thống vào lúc 9 giờ sáng, nhưng vì Tổng thống còn đang tiếp khách nên anh Thu trong lúc đi lại trên hành lang Dinh Gia Long bỗng nảy ra câu hỏi: tại sao lại không vẽ Võ Văn Hai? Nghĩ là làm ngay, anh tưởng tượng một bố cục dựa trên hình ảnh hạ sĩ Hai ngồi nhớ bạn tại quán nước. Anh trở ngay vào phòng đại tá Cầm, tùy viên của tướng Thiệu, chụp một cây bút nguyên tử, lấy trong giỏ rác một bao thuốc lá và rút mảnh giấy bọc bao thuốc, trở ra hành lang, ngồi vẽ lại hình ảnh hạ sĩ Hai. Một lần nữa, định mệnh lại ra tay. Trong 7 bản vẽ mang theo, anh Thu thấy bản cuối cùng, một tóc họa trên bao thuốc lá tại Dinh Gia Long, là bản anh ưng ý nhất. Đến khi mà gặp Tổng thống, anh trải 7 bản vẽ lên sàn nhà trước bàn làm việc. Bản vẽ cuối cùng trên bao thuốc lá anh vẫn còn cầm trên tay. Tổng thống Thiệu sau khi đi tới, đi lưu ý ngắm 7 bản vẽ. Ông nói, anh là cha đẻ của dự án này nên theo ý anh, bước nào làm anh hài lòng nhất. Phải nói anh Thu là người thật thà, chất phác. Anh thẳng thắn trình bày: thưa Tổng thống, nếu Tổng thống cho tôi chọn lại thì bản vẽ mới đây tôi vừa nghĩ ra và vẽ vội trên bao thuốc lá lại là bản vẽ tôi ưng ý nhất, nhưng tôi sợ mình quá vô lễ để đưa ra tại đây. Tổng thống Thiệu vui vẻ và đồng ý xem tốc họa trên bao thuốc lá. Ông cầm bản phát thảo hạ sĩ Võ Văn Hai bị ngồi trên ghế ngắm nghía. Một lúc sau ông nói, anh Thu à, người nghệ sĩ hay lãng mạn lắm mà chiến sĩ của mình thực tế hơn. Họ cần một cái tên cho đề tài. Anh cho tôi biết đề tài của bức hình là gì đây. Anh Thu lần lượt đề nghị các tên. Thứ nhất, khóc bạn. Thứ hai, tình đồng đội. Thứ ba, nhớ nhung. Thứ bốn, thương tiếc. Và thứ năm, tiếc thương. Cuối cùng, Tổng thống chọn tên thương tiếc cho bức phác họa hạ sĩ Võ Văn Hai ngồi nhớ bạn. Tổng thống còn nhắc nhở và làm sao nói lên được ý nghĩa vừa thương tiếc bạn bè nằm xuống, nhưng cũng phải thể hiện tinh thần chiến đấu của người lính Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào cũng vững tay súng. Bất ngờ, Tổng thống yêu cầu anh vẽ một bản thứ hai lớn hơn, vẽ tại chỗ ngay ở Dinh Gia Long. Thế là với dụng cụ giấy vẽ, bảng đen và các loại màu được cung cấp ngay theo yêu cầu, anh Thu bắt đầu ra tay trước mặt Tổng thống Thiệu và một số sĩ quan thân cận của ông. Anh Thu có thêm yêu cầu cần một người ngồi làm mẫu, và trong số các sĩ quan hiện diện, chính Đại tá Cầm xung phong làm người mẫu. Thực ra thì hình ảnh Đại tá Cầm mặc quân phục chỉnh tề, ủi hồ, láng cóng, không thích hợp với hình ảnh người lính thật sự, nhưng đó chỉ là một hình ảnh gợi ý để sáng tác cấp tốc. Anh Thu còn xin thêm một khẩu súng trường cho Đại tá Cầm để trên đùi. Đó là khẩu Garand M1 đang được quân đội sử dụng trên chiến trường. Anh cũng đề nghị trong lúc anh vẽ, tất cả mọi người miễn đặt câu hỏi, vì nếu như thế anh sẽ mất sự tập trung trong sáng tác và sẽ thất lễ nếu anh không dừng vẽ để trả lời. Khó khăn của anh Thu là phải hoàn thành tác phẩm trong một thời gian gấp rút. Anh tâm sự, lúc bấy giờ không biết có một điều xui khiến vô hình nào đó mà tôi xuất thần phóng bút vẽ lại Hạ Sĩ Hai, không biết là tôi vẽ hay là ai nữa. Sau khi Tổng thống Thiệu ký tên vào bức tốc họa, anh Thu chỉ có 3 tháng để hoàn tất công trình tượng đài trước ngày 1 tháng 11 năm 1967, ngày quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa. Vấn đề trước mắt là đi tìm người mẫu Võ Văn Hai trong quán nước ngày trước tại Gò Vấp. Anh đã tìm đến đơn vị của Hạ Sĩ Hai và gặp vị thiếu tá phụ trách đơn vị. Thoạt đầu, khi nghe anh Thu trình bày vấn đề, vị thiếu tá có vẻ băn khoăn suy tính. Nhưng khi thấy tận mắt bức họa có chữ ký của Tổng thống Thiệu, ông lại hãnh diện khi có người lính thuộc đơn vị nhảy dù của mình được chọn làm biểu tượng cho người lính Việt Nam Cộng Hòa tại Nghĩa Trang. Vị thiếu tá còn ra lệnh cho tập hợp đại đội với súng ống đầy đủ để anh Thu chọn người mẫu. Vì theo ông, trong đơn vị có nhiều người cao tới 1m7 hoặc 1m8, còn Hạ Sĩ Hai chỉ cao chừng 1m6. Chính ông thiếu tá cũng chọn được 4 người lính lực lưỡng trong hàng đầu, còn anh Thu thì chỉ réo tên Võ Văn Hai ở gần cuối hàng quân. Anh Thu được giao 5 người lính nhảy dù để làm mẫu cho bức tượng thương tiếc trong vòng 3 tháng. Anh cũng nói riêng với các người mẫu, sự thật anh chỉ cần Hạ Sĩ Hai, nhưng tất cả đều được nghỉ phép 3 tháng tại Sài Gòn, với điều kiện chỉ được mặc quần áo dân sự để không bị quân cảnh làm khó dễ. Chính hình ảnh Võ Văn Hai ngồi tiếc thương bạn trong quán nước đã ám ảnh anh Thu để sáng tạo ra bức tượng thương tiếc ngồi trước cửa nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Ngày ngày anh Hai trong bộ quần áo dân sự đạp xe lên nhà anh Thu. Tại đây anh thay bộ quân phục với ba lô súng đạn đầy đủ để ngồi làm mẫu. Một hôm khi bức tượng gần hoàn chỉnh chỉ còn thiếu chi tiết khuôn mặt, anh Thu đã cố tình để cho người lính ngồi một mình trong phòng, còn anh kín đáo quan sát qua bông gió trên tường. Đây là dụng ý của nhà điêu khắc, muốn để anh ngồi một mình nhớ đến người bạn đã qua đời. Anh Thu có thể thấy từng đường nét diễn biến trên khuôn mặt lúc anh lính ngồi buồn một mình, và nhà điêu khắc đã phác họa lại trên giấy khuôn mặt anh. Phần mình, Hạ Sĩ Võ Văn Hai lại sợ đã làm chuyện gì khiến đại úy Nguyễn Thanh Thu phiền lòng nên cho anh về sớm mà không biết ông đã bí mật quan sát. Khoảng 3 giờ sáng, anh Thu thức dậy để bắt đầu giai đoạn hoàn chỉnh cuối cùng của bức tượng nét mặt của người lính. Anh dùng đèn kề để lấy ánh sáng chiếu vào nhiều góc cạnh. Qua đó, anh có thể sửa lại nét mặt người lính theo những gì anh phác họa. Loại ánh sáng nhân tạo của ánh đèn cầy có tác dụng điều chỉnh các góc cạnh của tác phẩm theo hướng người nghệ sĩ di chuyển từ nhiều phía. Anh Thu hoàn toàn bị cuốn hút vào những cảm xúc trên khuôn mặt người lính. Đó là những giây phút chỉ mình anh và nhân vật của bức tượng trong ánh sáng mờ ảo của cây đèn cầy. Sau một giấc ngủ ngắn, anh tỉnh dậy sáng hôm sau để quan sát và so sánh công trình của mình đêm qua dưới ánh đèn cầy với ánh sáng ban ngày. Anh mừng vì khuôn mặt của người lính giữa ánh sáng tự nhiên ban ngày và ánh sáng nhân tạo từ đèn cầy vẫn hiện lên một nét buồn rai rứt. Như vậy là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu có thể hài lòng với công trình nghệ thuật kéo dài 3 tháng của mình. Và chúng ta được chứng kiến pho tượng thương tiếc ngồi trước cổng vào nghĩa trang quân đội Biên Hòa từ năm 1967 cho đến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chuyện bây giờ mới kể về bức tượng thương tiếc được viết lại theo nội dung cuộc phỏng vấn của Lê Xuân Trường với nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu qua một video clip dài 36 phút vừa xuất hiện trên YouTube. Trong clip này, ở phần cuối dài hơn 5 phút, có đề cập đến thời gian đi học tập cải tạo của đại úy Nguyễn Thanh Thu. Anh tâm sự cuộc đời của mình dính liền với tác phẩm thương tiếc, từ danh vọng đến thê thảm. Tại trại cải tạo trong thời gian bị biệt giam 22 tháng trong thùng Connex với lời buộc tội, Tướng lãnh sĩ quan xâm giặc rồi là hết, còn anh vẫn lưu lại tư tưởng phản động qua tác phẩm. Cán bộ trong trại chắc cũng chưa từng thấy bức tượng Thương Tiếc, mà chỉ nghe đồn qua người Sài Gòn vì bức tượng đã bị giật sập và nấu thành kim loại sau năm 1975. Khi ở trong trại được khoảng 8 tháng, có lần quản giáo trong trại đề nghị anh Thu Khai chỉ đóng vai phụ giúp trong việc tạc tượng, còn tác giả đã ra nước ngoài. Anh Thu đã trả lời một cách khẳng khái rằng anh đã làm thì anh chịu, tàu chìm thì anh chìm theo, máy bay rớt thì anh rớt theo, tượng chết thì anh chết theo, chứ không thể nào khác được. Anh Thu đã phải trả giá vì sự ngoan cố của mình, như một phép lạ đã xảy ra trên đường ra pháp trường xử bắn. Người xem video clip này dễ dàng nhận thấy giữa người phỏng vấn Lê Xuân Trường và người được phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Thu đôi lúc không có sự ăn ý trong đối thoại. Chỉ ở đoạn cuối mới có câu trả lời tại sao anh Thu đã bị điếc trong thời gian đi cải tạo, khiến cho những đối thoại trong cuộc phỏng vấn không được trơn tru như bình thường. Nguyễn Ngọc Chính.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là câu chuyện về bức tượng Thương Tiếc đặt ở tượng đài trước cổng vào nghĩa trang quân đội Biên Hòa trước năm 1975. Thưa quý vị thính giả, trang Sự Việc tuần này đến đây xin tạm ngưng. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào trang Sự Việc kỳ tới. Mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.

0: Thưa quý vị thính giả, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, Nó và Tôi, qua phần trình bày của Bảo Tuấn đã kết thúc chương trình phát thanh hôm nay. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp.
1: Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành. Người...